think they're ready.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: školjke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća. Na grobu mome, umjesto svijeća, svijeteće ribe držat će straž.
1: Daleki sad, plovim morem, zaboravljam.

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Utjeha. Djevojčica se upravo vratila iz susjedstva gdje jednoj ženi tragično preminula osmogodišnja kći. Zašto si išla tamo, upita je otac. Pa da utješim susjedu. A što si ti tako malena mogla učiniti da je tješiš? Sjela sam joj krilo i zajedno smo plakale. Ako je u tvojoj blizini netko tko trpi, plači s njime. Ako se tvoj bližnji raduje, raduj se s njime. Ljubav gleda i vidi, osluškuje i čuje. Ljubiti znači suosjećati s nekim čitavim svojim bićem. Onaj koji ljubi otkriva u sebi neslučene zalihe, utjehe i sućuti. Mi smo anđeli sa samo jednim krilom. Možemo letjeti samo ako se zagrlimo.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski rad.

0: Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je ponedjeljak, 22. dan mjeseca lipnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Naš jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, hitovi dana, izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 glazba je za ugodno popodne i promidžbene poruke. Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića na rasporedu od 15 sati i 30 minuta. Od 15 sati i 45 minuta rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvornjaka ili vaše želje i pozdravi. A od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usori. Opusti se.
1: Na valovima radio

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na većini cestovnih pravaca promet se odvija bez zastoje i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog radova na mostu Hercegovina, desna strana na dionici autoceste Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj, promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje, Konjic Jablanca i Buna Stolac. Pojačan je izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora,

i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Usoski.

U nastavku našeg zajedničkog druženja vrijeme je za današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Ovan, bitno je da vaše ideje ili emotivni interesi nailaze na pozitivan odgovor. Partneru je stalo ohrabriti vas i odobrovoljiti. Netko vam jasno daje do znanja da se nalazite u dobroj poziciji. Bitno je procijeniti najbolji trenutak za akciju i nadmutriti potencijalne rivale. Bik. Ne možete ostati ravnodušni u raznim situacijama pred bliskom osobom. Netko postiče vaše nezadovoljstvo. Ako vam je stalo sačuvati dostojanstvo u društvu suradnika, budite za nijansu drugčiji i dovoljno hrabri suočiti se sa novim izazovima. Blizanci. U emotivnom smislu smeta vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracije, hrabrosti ili iskrenosti. Nemojte dozvoliti da vas netko obveže na suradnju koja ne ispunjava vaše kriterijume i očekivanja. Rak. Smeta vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracije, hrabrosti ili iskrenosti. Učinite nešto po tom pitanju. Odbijate prihvatiti nečiju uslugu koja vas obvezuje na partnerstvo pod određenim uvjetima. Lav. Nema razloga sumnjati u nečije osjećaje. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se s novim komplikacijama. Potrebno je utvrditi ljestvicu prioriteta i izboriti se za bolji status među suradnicima. Djevica. Imate predosjećaj da netko intenzivno misli na vas. Primjećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke. Nema razloga brinuti zbog raznih komentara, jer uvijek postoji netko tko ima drugčije ideje. Na vrijeme ispuniti svoje obveze. Vaga. Nalazite se pod emotivnim pritiskom. Morate ispoštovati nečiju volju ili zahtjeve. Iritira vas nečije ponašanje. Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustrira vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih suradnika. Škorpion. Izbjegavajte nove emotivne provokacije. Opredijelite se za poznato društvo ili za osobu koja vam je priva. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali netko od suradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava vam nametnuti svoj utjecaj. Strijelac. Djelujete uznemireno. Pogađa vas partnerovo ponašanje ili izgovori koji uporno koristi. Ne vjerujete u ono što čujete. Nesporazum koji vas prati u susretu sa suradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom povjerenju i poslovnim interesima. Jarac. Bitno je postupati u skladu sa svojim osjećajima. Vedar duh i dobre namjere daju dodatnu snagu. Dojam koji imate u vezi sa poslovnim prilikama potvrdit će se kao ispravan. Budite dosljedni u svojim namjerama. Vodenjak.

Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Netko vas postiče na dobro raspoloženje i emotivnu inicijativu. Nova zbivanja na poslovnoj sceni zahtijevaju blic procjenu i brzu prilagodbu. Opterećeni ste raznim obavezama i faktorom neizvjesnosti. I na koncu horoskopa ribe. Emotivna situacija se mijenja, ali ne treba se uljuljkivati lažnom nadom. Budite promišljeni prije nego što progovorite. Nemojte preuveličavati svoje znanje ili sposobnosti. Ponekad sitni detalji odlučuju o završnim rezultatima.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

9 sati i 3 minute 50 sekundica. Poštovani slušatelji, još jednom želimo vam dobro jutro. Dobrodošlicu na Valove Radio Usore. Ponedjeljak je 22. dan mjeseca lipnja. Krenulo je ljeto, jučer u 10 i nešto, čini mi se, tako da u ljetnom smo režimu, što bi se reklo. Temperature su nam to i pokazale ovaj vikend, a bit će da sumnjamo tako i u narednim danima. Kiše još nema nigdje na zvizak, što bi se reklo. Možda negdje neko nevrijeme da bude, ali nadam se da će nas izbjeći. Što se tiče pjesmica, tu su. Evo, pripremili smo tri dobre pjesme za vas danas. Slušali ste uvodnu pjesmu Veselih kumova Nova moda i oni su nas pozdravili, odnosno predstavili svoju pjesmu od petka što se tiče hita izvornjaka. Dakle, vrijeme je da vam predstavimo današnja tri prijedloga za hit izvornjaka ovog ponedjeljka. Pećinski biseri će danas biti prvi sa svojom pjesmom Anka. Drugi su Dobojski dukati Popio bih para nemam i treći izvorno blago Lice majke. Eto, to su dakle naši današnji prijedlozi. Vidjet ćemo u pola deset što vam se od ove tri pjesme najviše sviđa, odnosno koja, kada zbrojimo vaše glasove, jer telefon ćemo otvoriti od 9 sati i 15 minuta. Pa idemo redom, predstavljamo prvi prijedlog. To su Pešnički biseri i pjesma Anka.

predlog broj 1 završen. Slušali ste Pešničke bisere. Idemo dalje u 9 sati i 8 minuta. Vrijeme je za Dobojske dukate koji će otpjevati pjesmu Popio bih, para nemam.

9 sati 12 minuta, Dobojski Dukati i za nas i njihova pjesma Popio bih para nema. Vrijeme je za izvorno blago, danas u trećoj sa pjesmom Lice majke.

0: kao i svi ostali.
1: A, može.
0: I pozdrav ću kao i ostali vas, sve koji radite, sve naše vjerne slušatelje, ali koji me poznaju.
1: Dobro.
0: Normalno kao i ja njih.
1: Logično.
0: A daćeš mi pjesmu, nisam čuo dugo ono moje O priči riči.
1: O priči riči.
0: Da.
1: Primakni to je, se.
0: To je za mene Joziću, Gađinu i Marka i ostalo drugo.
1: Za te divne momke.
0: Da, ajde ugodan i prijatan dan, možda da se čujemo i kasnije, ali sad ću za svaki slučaj reći. Laku noć i prijatno prespavanje, pozdrav za društvo koje smo sjedli u subotu, zna se gdje.
1: Dobro.
0: I kavicu pili, pa neko je nešto još popio, nije bilo.
1: A dobro sad, hajde čaj,
0: ajde,
1: manje više.
0: Ajde bilo, čujemo se.
1: Hvala puno na pozivu, pozdravima. S nama je bio, dakle, Penava, s njim završavam ovu prvu emisiju, 9.30, hit dana je tu, Lice majke, izvorni dar 30, izvorno blago, oprostite, 31, vaš glas 20, Dobojski dukati 14, pećnički biseri. Dakle, Lice majke, još jednom za sve vas, kao hit dana. Nakon toga, vaše pjesme do pola 11, do hita zabavne glazbe ovog ponedjeljka.
2: Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: Usovski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednostni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ne može ni pomoći ni Viagra.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
4: Usorski rad.

Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaže i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Dobri moj narode, vrijeme je za našu drugu emisiju. Temperature se lagano podižu, dakle, ukoliko ne trebate, dakle, izbjegavajte ovo sunce, ovu vrelinu, baš od ovog trenutka, tamo negdje do iza 17, kažu ovi što se bave prognozama, a ja vam kažem da, slučajno, ako ne morate, nemojte do 19 sati nigdje vani izlaziti, nego se držite debele hladovine. Mi ćemo ohladiti ove temperature, ja se nadam, sa dobrom glazbom, jer smo, evo, pripremili prijedloge, pa da krenemo lagano sa izborom najbolje zabavne pjesmice ovog ponedjeljka 22. lipnja. Srebrna krila su nas uvela sa pjesmom Samo pozitiva, tako i nastavljamo pozitivno. Predstavljamo prvi prijedlog, to je nova pjesma od Ivana Martića, Ivice Žana s kamena, i to će biti prijedlog broj 1. Imamo još jedan novitet, to su Maja Šuput i Dantali Belmax, Nedovoljno lijep, i treći prijedlog Željko Joksimović i Balada, u nešto drugačijem aranžmanu odrađena ova pjesmica, tako da i nju predstavljamo premijerno. Nakon ove tri pjesme, telefon će biti otvoren za vaše pozive i glasove, naravno, a hit dana ćemo slupa poslušati oko 11 sati. Pa idemo redom. Prvi prijedlog, premijerno na valovima Usorskog radija. Prijedlog broj 1, Ivan Martić, i nova pjesma Žena s kamena.

Ovo je bila Žena s kamena i Ivan Martić Ivica, njegova najnovija pjesma, bio je to prijedlog broj 1. Nastavljamo dalje. Drugi prijedlog naš uputi Natali Balmix, Nedovoljno lijep, također premijerno, nova pjesmica.

Da, tako to radi Maja Šuput i Natalie Balmikse, nedovoljno lijep. Pa drugi prijedlog, imali ste priliku evo čuti prvi put ovu pjesmu na Valovima Mostarskog radija. Idemo dalje, predstavljamo također jedan novitet, možemo reći nova stara pjesma, balada je odrađena u nešto novijem aranžmanu, tako da slušate Željka Joksimovića i pjesmu Balada, prijedlog broj 3.

To su bili prijedlozi. Eto, lagano smo preslušali ove tri lijepe pjesme. Dakle, sve tri pjesme, novi teti u podlozi za vas. Također, jedna nova pjesma Teodora je objavila, Džekverović, naravno, novi album, tako da mi donosimo pjesmu Plan B. A što se tiče vaših poziva, oni kreću upravo sada. Dakle, telefon je otvoren. Ivan Martić, Ivica, Žena s kamena, prijedlog broj 1. Maja Šuput, prijedlog broj 2. Ona je otpjevala ovu pjesmu sa Natalie Balmix. I treći prijedlog, Željko Joksimović, Balada. 0328952221. Dakle, broj telefona na koji nas zovete i glasujete ovog vrelog ponedjeljka 22. dana mjeseca.

0: nama poziva broj 1. Halo, dobro jutro, dobro jutro.
1: Da, dobro jutro.
0: O, kako smo, Osmane?
1: Joj, kako smo, nikako.
0: Daj.
1: Mili Bože, jesu sticarlo, ni u hladu lijeka nema. Ovaj, ni u hladu nema lijeka, pored kuće presušla rijeka.
0: Sve je presušilo.
1: Ma sve je
0: presušilo. Jel tako, a?
1: I presušće još.
0: Daj, nemoj tako crniti prognoze. Čekaj. Možda kaže, bude neki bljusak danas.
1: E, ovo će, bit će malo kiše.
0: Kažu, tako je, sad ćemo vidjeti ko, gdje, šta, kako i zašto.
1: Ma je.
0: E, tako.
1: A ja ću prvi tri.
0: Može.
1: Ono, kako će.
0: Dobro.
1: Ostao sam sam. Ja.
0: Onda vidimo od koga ćemo, tu, jao, kad se nešto ovdje pokvari na ovoj pametnoj kutiji, ja, meni nije dobro, čekaj, moramo malo tvoje vrijeme potrošiti. Dakle, ostao sam sam, hej, sad meni izbacuje Tomu Zdravkovića, ja stvarno ne znam na koju si ti pjesmu mislio.
1: Hajde, nema veze, ima ona druga.
0: A koja?
1: Noća za te sanjam, kako?
0: Kako?
1: Noća za te sanjam, Aj, pusti, ovdje bi ovo kolektiv.
0: Kada ovaj, mislim, ono, sjetiš se tašog naziva, molim te. Ajde. A bit će dubioza, to je definitivno.
1: Ja, i pusti, odavno nije bilo, jesi, ono, Bosanac, jesi mola ljubla za sada.
0: Jesi.
1: Pa
0: jesi. Ali nisi.
1: Tako ko? Da su sindikati u pitanju tu.
0: O, pa nemoj Hasana dirat.
1: Pa ne dirat.
0: Nećemo o njemu pričat sad.
1: Ba, nećemo pričat, samo kažem da smo ko Hasan.
0: A, pa dobro, sindikat je tu.
1: Jest.
0: Dobro. Dobro,
1: pozdravljam sve slušajoce koji su u Zusaru. Eto, Mario nas ne slušao možda, ali eto, pozdravljam ga opet.
0: Ma, sluša tamo, kako da ne.
1: I ovaj, tamo Fink, Slavku, gore na Adu, na Zunčad, našu Gospu i ostalo sve, Fred, Marka. I sve naše slušalce.
0: Dobro.
1: Da čujemo se kasnije.
0: Biće pjesmice, dakle, dubioza kolektiv.

0: Halo, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta ti misliš o ovome?
1: Ne znam.
0: Da li bi trebalo to početi konzumirati tako to?
1: Pa normalno.
0: Pa me ne znam, ja nisam zbilja probala.
1: Pa proba.
0: Ali ne želim da probam. Nisam ti ja nešto od tih.
1: Budi nemoj.
0: Aha, dobro, okej.
1: Okay. A ja ću za prvi tri i Kajnom bratu sveta rođenda.
0: Dobro.
1: A zato sam žao.
0: Dobro.
1: Eto,
0: hvala puno, još jednom pozdrav Osmanu, pozdrav sekretarici, hladite se kako znate i umijete, čuvajte se ovih dakle, dana koji su pred nama. Toplinski val prvi je krenuo za vikend, vidjet ćemo koliko će trajati. Pripazite malo sa korištenjem vode, pripazite na točenje bazene, zaljevanje bašta, vrtova i tako dalje. Bolje nekad nešto malo i jeli sa strane, nego da ostanemo bez pitke vode onda kada bude potrebno. A kako se stvari čine, sada su dani vreli pred nama, pa je sigurna sam doći će do nekih presušivanja bazena. Tako da, pripazite malo na korištenje vode. Potrošili smo vrijeme, imamo Hit dana, Maja Šuput i Natali Balmix su danas pobjedile sa pjesmom Nedovoljno lijep. I naravno mi ćemo slušati ovu pjesmu još jednom, a onda blok vaših pjesmica od pola 12 u sljedeće naša treća emisija Hit dana Narodnjaka.

0: promidžbene poruke.
1: Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: Kusovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštuničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedna podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Ljudi, dobar dan. Dobri moj veseli narode, srdačno vas pozdravljam na početku još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka. Narodnjaci, dobar dan, dobrodošli u zajedničko druženje. Đani, svatko nek svoju sreću bira, pobjednička pjesma od petka uvela nas je u naše današnje novo zajedničko druženje u ovom 173. danu 2026. Kratka napomenica, do kraja godine imamo 192 dana. Danas je 22. dan mjeseca u kojem mirišu lipe. Međunarodni je dan biološke raznolikosti. Inače, ovaj dan kao Međunarodni dan biološke raznolikosti proglasili su Ujedinjeni narodi 1993. godine. Na današnji dan 92. godine usvojena konvencija o biološkoj raznolikosti. Cilj obilježavanja ovog dana je povećati svijest o biološkoj raznolikosti, koja uključuje raznolikost biljaka, životinja, mikroorganizama, genetske razlike unutar vrsta te raznolikost ekosustava poput šuma, jezera, pustinja i poljoprivrednih krajolika. Očuvanje biološke raznolikosti

Ključno je za ljudsko zdravlje, sigurnost hrane, čistu vodu i ublažavanje klimatskih promjena. Gubitak biološke raznolikosti može povećati rizik od širenja zoonoza, dok očuvana priroda pruža alate za borbu protiv pandemije. Evo ga, dobri moji, čuvajmo svoju prirodu da ne bi došlo do rizika većih i širih razmjera. Toliko o uvodu o našem današnjem danu. Srdačno pozdravljamo, naravno, kao i uvijek na početku ove emisije, sve one čiji dan prolazi na kotačima, u avionima, kamionima, autima, kombijima, svih koji se voze i moraju da se voze. Dakle, pozdrav onima koji voze i onima koji su suputnici. Dani su onako malo, možemo reći, i rizični zbog povišenih temperatura. Stoga, ljudi moji, ako ne morate, nemojte. Držite se hladovine, no ako morate, usporite ritam i polako. Pozdrav za sve šofere, sretno vam ljudi i evo jedna zamolba. Prilagodite brzinu uvjetima i stanju na cesti. Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli u emisiju u kojoj ćemo birati hit dana narodnjaka. Viki Miljković, Valentino i Šerif Konjević danas će nam doći na našu pozornicu, otpjevati ove naše današnje prijedloge, vratiti se u Green Room i čekati rezultate. E, te rezultate donećete vi putem našeg telefona 0328952221 nakon što preslušamo naše današnje prijedloge. Pozdrav svima vama koji nas pratite putem naše zemaljske mreže 98.7 FM stereo i putem razno raznih streaminga, aplikacija i tako dalje i tako bliže. Čujemo se, profesore, na sve strane. Ljudi, živli, uživajte u ovom lijepom danu. Idemo slušati naš današnji prijedlog broj 1. Godine i Viki Miljković. Ajmo, Vikice. Usovski radio.

Ne daj mi da sama ostarim, kaže Viki Miljković. Vikice, hvala lijepa, izvolite sjesti na svoju fotelju u Green Roomu, jer dolazi Valentino, oni će otpjevati prilog broj 2, pjesma najbolja.

0: Hvala lijepa, bio je to Valentino i pjesma Najbolja, naš današnji prijedlog broj 2. U sobu ulazite, odmorite, jer dolazi Šerif Konjević na pozornicu, otpjevat će prijedlog broj 3. Sitni sati. Ajmo, Šerife.
1: Usovski radio.
2: Hit dana.

0: Evo, dobri moji narodnjaci, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za naše današnje druženje u 22. lipanjskom danu. Viki Miljković, godine Valentino, najbolja, Šerif Konjević, sitni sati. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032-895-221. Bilo bi nam drago kada biste evo neko određeno vrijeme proveli uz valove Usorskog radija i dali svoj sud za današnje prijedloge. Dobar dan!
1: Dobar dan do nove godine!
0: Čuveni zaštitar okoliša Hasan iz...
1: Good.
0: Iz Aljkovića, kod Banovića.
1: Da, bome ne.
0: Na koji način štitite prirodu, moj Hasane?
1: Pa na svaki način. Sve je zaštita, samo pridržaj se, eto, nemoj palit, nemoj bacat otpad, nemoj, šta ja znam, sve je to zaštita.
0: Što ono kažu, pokosi ako je preraslo.
1: Tako je.
0: Da bude lijepo i uredno, bravo majstore. E, da čujemo.
1: 1, 2, 3.
0: Tako ćemo danas, ja i ti.
1: Obavezno, ako Bog da. Pozdrav za tebe, za vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušalce naše lijepe i dragi Usore. Naše dame posebno pozdravljam, koje nas oslovljavaju isto sa pozdravima, sve i pozdravljam nezaboravno Visoku, dole Prnjavor, sve najbolje im želim, svojim bivšim komšijama, komšinicama također. Osmana Jarana tamo obavezu njegovu porodicu, Sanjina Jarana gore njegovu porodicu, a pjesmu Zarasle su moje staze.
0: E, treba to sve pokosit malo.
1: Probat ćemo, pa rekli smo sad da treba čistiti, zaštitu praviti.
0: Kositi, uređivati skroz do Visokog.
1: Bolo me gordo i do Sanjina Jarana, Đulce i gordo.
0: Pusti to sad. Do Visokog pa onda, pusti priču.
1: Pa ćemo onda levo desno nigde moga stana. Ej, imam pjesma i ona levo desno nigde moga stana.
0: Evo, naći ćemo. Oj, ulice, alaj si pijana.
1: To je za Jarana, Sanjina i za mene zajedno.
0: Kaže, na sred srđa, na kraj sela Čađava mehana.
1: Odlično.
0: Biće.
1: Sve najbolje, prijatelji moji, pa sako Bog da čujemo istra.
0: Kaže, gle, mjeseca Šešir nakrivio. Hvala lijepa, Hasane, ugodan dan tebi i svima koji nas slušaju u Banovićima. Idemo dalje, dolazimo na sljedeću destinaciju. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Ko to nama čuva prijatelj?

0: prirodu u Maglaju.
1: Počisti oko svoje kuće i to je dio očuvanja okoliša.
0: I oberi malo gljiva tamo da ne bi isto...
1: E, ma moj Ivek, čelopek je betonirao sve živo. Izgleda da je kao i prošla godina.
0: Pa dobro.
1: Pa dobro, ajde.
0: Nadat je se, pazi sad. Kažu ovi meteorolozi da bi moglo malo negde kišice pas, pa bi gljive mogle krenuti.
1: Evo nama dolaze od tu da obaci od obaja sad...
0: Da.
1: Da li će nešto od toga biti, vidjet ćemo.
0: Na šta će se izroditi, što kaže.
1: A malo i sa vaše strane, otuda, malo od tešnja, pa, malo od doboja.
0: Znaš šta, pa, nama je vruće, pa mi puno pušemo, znaš. I valja te oblake otjeravamo od sebe, šta li?
1: Moje Ive, dragi, upala 10 je bilo, skoro pa 30 kod mene imam ovaj termometar.
0: Je, to je malo interesantno da je u kasnim, mislim kasnim, nekim onim predvečernim satima, 6, 7, 8 sati, pa 30, mjeriš 30.
1: Da. To je ono... Pa ja izađem, rekao, hajde sada tamo oko 6, pola 7, izaću, malo ću sjesmo kakvi.
0: Do duše, sad mi gledamo tu tehnologiju koja nam pokazuje te brojke, možda i ta tehnologija nije ispravna, ali brat bratu vruće, pa sad koliko je da je?
1: Ali... Ja znam da rodni list dok je bio malo čitiviji, da je ovo manje smetalo.
0: Ma šta ti je kudi kamo bilo, lakše kad sam ja...
1: A sada malo kako je požutio, sve smeta ako kiselo.
0: Ma kudi kamo bilo lakše kad sam ja recimo imao zaštitu na glavi. Ovo
1: nije
0: sad kad je bez zaštite. Nije
1: se ni osjetilo.
0: Ma nema šta.
1: Ivek, 3, 2, 1.
0: Može.
1: Eto, lijepi pozdrav, tebi nismo se čuli od proljetos.
0: A čujemo se, evo, dobro smo se uznali, čujemo se, dobro.
1: Jel? Dobro, tu u vašem inkubatoru, ako ne klima, onda mogu biti.
0: A kliva.
1: Jel klima? Da. Dobro je. Aj, zvijezda, tjera mjesec.
0: Može. I pa
1: Bog
0: ne...
1: prijatno se najljepše živi.
0: Svako dobro želim. Hvala lijepa našem Šimi. Zvijezda tjera mjeseca. Na ovoj vrućini baš sad nekog tjerati trčat. Hajde, Bože moj. Halo, dobar dan.
2: Pa dobar dan, profesore.
0: Šta ti misliš sad, Osmane, kad zvijezda potjera mjeseca? Kome je teži? Mjesecu ili zvijezdi?
2: Teži zvijezdi.
0: Zašto?
2: Pa zato što ne može ga otjerati tako lako.
0: Ne, ali pazi, ona njega tjera, ona je bez stresa, mjesec treba da bježi, znači ima stres.
2: Ima.
0: Da. Kaže, znaš li ti kad je policajac tako tjerao jednog našeg Sreću i kaže ova njemu, stani bolan, stani, šta, kud trčiš, sad viče policajac tom Sreću, on kaže, a što bi stao, gosim policajac, stan ti, tebe niko ne goni. Dobro.
2: A kad se stiče od toga prirode i okoliša.
0: Dobro.
2: Kogod baca u prirodi smeće, ne ima u životu ni malo sreće.
0: Upravo tako.
2: A čuvajte planetu našu, kako za nas, tako i djecu našu.
0: Bravo, majstor.
2: Jer bolje gaziti cvijeće nego smeće.
0: Bravo, majstor.
2: Ja ću 1, 2, 3.
0: Može.
2: I deda, ja sad ne izmišljam jednu ozorice za moju gostu prijateljicu i jednu od Šabana. Ne, za unuka moga.
0: Aha.
2: Jednu za unuka moga. I tvoju bi glavu da naslonim na tvoje rame. Svoju bi kosu plavu da naslonim na tvoje rame. Tako neko.
0: Svoju bi kosu.
2: Ili pusti nešto Šabana.
0: Na rame. Ne mogu se sjeti, ali dobro, naćemo je, ba nema šta. Dobro.
2: Eto, i pozdrav tvoju ljepotici, jedan poljubac.
0: Sve da se razume, hvala lijepa Osmanu.
2: I nadini unučadima gore.
0: Hvala
2: i svim unučadima naše usrede.
0: I svim unučadima na ovome svijetu.
2: Jeste, tako.
0: Oni su ovo presretni jer imaju ovakve djedove ili ti bake ili kombinaciju.
2: Ajde, čujemo.
0: Ćao, hvala lijepa Osmanu, pozdrav njemu, njegove obitelji. Lijepe nam je stihove izbacio u zaštiti okoliša. To je bilo ono iz rukava. Halo, ko to štiti našu prirodu tamo? Na kojoj smo destinaciji danas?
3: Odnovlje.
0: Kako naš Petrović štiti naš okoliš?
3: Istok, zapad, sever, jug, sve štitim.
0: Sve štitiš?
3: Jeste.
2: Čestiti.
0: I ono kad lubenca istruli, ti nju makneš, jel tako?
2: A nema, to je...

Šerif Konjević, sitni sat i 10 glasova, Valentino najbolja 12, a najviše dobila je Viki za pjesmu godine 14 vaših glasova. Ućemo pjesmu još jednom čuti. Nakon nje slijede naši redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slijede naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Malo više svijeta, naravno puno više svijeta, a jedna informacija iz naše

0: neka se zna. Nakon toga od 13 sati idu ove pjesmice koje ste vi poželjeli, a nakon 14 slijedi naš popodnevni dio programa. Ponedjeljak je danas, tematska emisija ponedjeljkom, pričamo o sportu, u dobri zanimljivi stvari iz sporta donosimo. Pa sad, odlučite se ili slušate nas ili gledate televiziju. U svakom slučaju možete kombinirati, ne boli ništa, probali smo. Dakle, ponedjeljkom o sportu 17.05 i 21 sat reprizno emitiranje. Srdačan pozdrav iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija, gdje god da bili. Samo lagano pazite na sebe, čuvajte se i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte.
1: Hit dana. Hit.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Dobrodošli na valove Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj je završio jutro, se objavili su posrednici nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio horuški tjesnac te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katra i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je kako je postignuto ohrabrujući napredak uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Tehnički razgovori nastavit će se ostatak tjedna u švicarskom planinskom odmaralištu Birkenstock koje je u katarskom vlasništvu, stoji u priopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Katra. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni tjesnac. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja osigurala izuzeće za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Američki potpredsjednik Židi Venc započeo razgovore s iranskim dužnosnicima u nedjelju temeljem memoranduma o razumijevanju postignutog prošloga tjedna kojim je krhko primire iz travnja produljeno za najmanje dodatnih 60 dana. Trump je rekao da je pristao na memorandum o razumijevanju postignut prošlog tjedna kako bi spriječio globalnu gospodarsku depresiju uzrokovanu visokim cijenama nafte zbog zatvaranja tjesnaca. Cijene nafte tijekom proteklog tjedna pale su na najniže razine od početka rata 28. veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Nakon objave zajedničkog priopćenja, terminski ugovori za naftu Brent dodatno su pali za više od jednog dolara na 79,44 dolara po barelu. Iz Reutersa su istaknuli kako su američki i iranski izvori dali različite prikaze razgovora. Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim, pozivajući se na dobro upućen izvor, navela je da je iransko izaslanstvo odbilo vratiti se u prostoriju za pregovore nakon što su Trumpove prijetnje postale javne, iako su se poruke i dalje razmjenjivale preko pakistanskih i katarskih posrednika. Prema istom izvoru Iranci su poručili da početak pregovora o nuklearnim pitanjima zahtijeva provedbu drugih dijelova memoranduma uključujući oslobađanje zamrznute imovine i američka odobrenja za izvoz iranske nafte. Iranci nikada nisu otišli i još su ovdje te pregovaraju duboko u noć, rekao je za Reuters američki diplomat uključen u razgovore. Razgovarali smo o Hormuškom tjesnacu, Libanonu, nuklearnim pitanjima i detaljima provedbe memoranduma među ostalim temama. Američki diplomat rekao iz iranske nafte. Iranci nikada nisu otišli i još su ovdje te pregovaraju duboko u noć, rekao je za Reuters američki diplomat uključen u razgovore. Razgovarali smo o Hormuškom tjesnacu, Libanonu, nuklearnim pitanjima i detaljima provedbe memoranduma među ostalim temama. Američki diplomat rekao je...

Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Galibaf upozorio je Sjedinjene Države zbog prijetnji Iranu najavljujući da su njihove oružane snage spremne odgovoriti. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Ne misli valjda da su njihove prijetnje imale ikakav efekat. Ne bi dostignuli današnje stanje očaja. Ne uzimam u obzir američke prijetnje, izjavio je Galibaf nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio napadom na Iran zbog njegove podrške Hezbollahu. Bolje bi im bilo da budu oprezni u izjavama. Naše oružane snage spremne su odgovoriti na drugačiji način, bez obzira što kažu. Mi smo ti koji djeluju, dodao je. Trump je jučer objavio na svojoj platformi da Iran mora odmah zaustaviti svoje visoko plaćene posrednike u Libanonu da stvaraju probleme. Ako to ne učini, ponovno ćemo jako i snažno udariti Iran, baš kao što smo to učinili prošloga tjedna, samo jače, dodao je. Borbe između Izraela i Hezbollaha postaknute napadom skupine koju podržava Teheran, a koja napada Izrael u znak potpore Iranu u širem ratu, više su puta prijetile da će uništiti mirovne napore. Do sinoć na večer nije, međutim, bilo izvješća o izraelskim napadima ili nastavku borbi. Galibafovi komentari uslijedili su dok su SAD i Iran održavali razgovore u Švicarskoj uz pakistanske i katarske posrednike, nakon što su tijekom prošloga tjedna potpisali preliminarni sporazum o okončanju rata. Iranska državna novinska agencija Fars javila je da su Trumpove prijetnje dovele do obustave razgovora, tvrdnja koju nije odmah potvrdio nijedan službeni izvor. Član jedan memoranduma o razumijevanju koji su Iran i SAD potpisali ovoga mjeseca posebno navodi da se dvije zemlje obvezuju suzdržavati od prijetnje ili uporabe sile jedna protiv druge, prenosi AFP.

a u svijetu u retrovizoru idemo sa informacijama sa ukrajinskog ratišta. 4 osobe su poginule, a 28 ih je ranjeno u napadu ukrajinskih dronova na poluotok Krim pod ruskom kontrolom, priopćuje ruski guverner. Odvojeno lokalne vlasti u ruskom Krasnodarskom kraju objavile su da je u napadu ukrajinskog drona na naftni transportni objekt, a koji je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ubijena jedna osoba. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći oboreno 239 ukrajinskih dronova. Guverner Krima Sergej Aksjon kazao je da su benzinske crpke širom poluotoka obustavile prodaju građanstvu i poduzećima, a snabdjevanje je ograničeno na vladine agencije odgovorne za osnovne usluge i sigurnost. Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na Krim, dom ruske crnomorske flote, ciljajući na rute snabdjevanja poluotoka i izazivajući krizu s gorivom s početkom praznične sezone. Lokalni operator elektroenergetske mreže javio je o prekidima u nekoliko područja nakon oštećenja mreža, dok je trajektni promet preko Kerčkog tjesnaca koji odvaja Krim od Krasnodarskog kraja privremeno obustavljen.

Vladimir Putin mora zaboraviti svoju obsesiju Ukrajinom i hitno okončati rat, jer je Rusija na rubu socijalne eksplozije i totalnog kaosa, upozorio je ruski oporbeni zastupnik Vjačeslav Markajev. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usori. U oštroj kritici upućenoj Putinu i njegovom režimu 71-godišnji bivši general policije i član komunističke partije poručuje da vlasti moraju doći k sebi prije nego što zemlja potone u potpuni kolaps. Markajev je žestoko kritizirao način na koji se mladi Rusi šalju u smrt zbog Putinove obsesije ratom. Podsjetio je da je nedavno objavljena smrt prvog ruskog vojnika rođenog 2008. godine, 18-godišnjeg Ališera Svirina iz Moskovske oblasti, koji je imao samo 14 godina kada je rat počeo. Što bi učinio vanjski neprijatelj da je okupirao Rusiju? Zgrabio bi resurse, opljačkao industriju, podigao tarife i gradio sebi vile.

ali invazija se nije dogodila. Vlasti su to same učinile i to učinkovitije od bilo kojeg agresora, poručio je zastupnik. Prema njegovim riječima, pod Putinom nema stvarnih postignuća osim osobnog bogaćenja elita. Broj ruskih milijardera dosegao je rekordni 155 s ukupnom imovinom od gotovo 700 milijardi dolara, što je 1,5 puta više od federalnog proračuna. Istodobno, umirovljenici su prisiljeni trošiti 55% svojih skromnih mirovina samo na režije, dok država novac troši na jahte, palače i inozemnu imovinu superbogati. Markajev, koji je 2022. godine bio jedan od rijetkih zastupnika koji su glasali protiv pripajanja okupiranih ukrajinskih područja, upozorio je na korupcijske skandale, više milijardske krađe i gubitke među najaktivnijim dijelom stanovništva. Napadi na naše gradove ne prestaju, njihova geografija se širi. Zapad povećava i isporuke dronova, a mi smo prisiljeni to trpjeti, rekao je. Dodao je da su prvotni ciljevi denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine svedeni samo na zauzimanje novih teritorija. Ako se ovakva situacija nastavi, socijalna eksplozija i totalni kaos postat će vrlo vjerojatni, a Zapad će to iskoristiti da dokrajči ono što je ostalo od ruske državnosti. Putinova ekipa je na vlasti već četvrt stoljeća i čini se da je uvelike izgubila dodir s potrebama naroda, zaključuje Markajev. Ovaj otvoreni istup dolazi u trenutku kada Ukrajina pojačava napade dronovima na ruske položaje, uključujući Krim, te nanosi teške gubitke ruskim snagama i infrastrukturi, piše Mirror. Podsjetimo, ruski naftni gigant Tatneft, peti po veličini proizvođač nafte u Rusiji, uveo je stroga ograničenja na kupnju benzina i dizela na svojim benzinskim postajama diljem zemlje. Ova mjera dolazi samo nekoliko dana nakon što su ukrajinski dronovi napali tvrtkinu ključnu rafineriju Taneko. Prema izvješćima ruskih medija, ograničenja su uvedena na cijeloj mreži od oko 800 Tatneftovih benzinskih postaja. U regiji Čeljabinske primjerice putnička vozila mogu kupiti najviše 30 litara benzina i 60 litara dizela po točenju. U južnom dijelu Moskve ograničenja su još strožija, samo 20 litara benzina i 40 litara dizela. Nije još poznato koliko će ograničenja trajati. Tvrtka je demantirala glasine da se gorivo može plaćati samo gotovinom. Ovo nije izolirani slučaj. U posljednjih nekoliko tjedana sve veći broj ruskih regija uvodi ograničenja na točenje goriva kako bi spriječili paniku i šverc. Rusko ministarstvo energetike priznalo je da dronovi napadi uzrokuju nestašice benzina i probleme u energetskoj infrastrukturi. Ograničenja su slijedila nakon što je u petak ukrajinski dron napao rafineriju Taneko u industrijskom gradu Nižnjekamsku u Tatarstanu, zbog čega je postrojenje obustavilo rad. Taneko je jedna od najvećih rafinerija u Rusiji, ključna je za Tatneft. Nakon vijesti o ograničenjima, dionice Tatnefta na Moskovskoj burzi pale, piše The Moscow Times.

A na koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru idemo malo o temperaturama. Evropu je zahvatio snažan toplotni val koji donosi rekordno visoke temperature i vanredne mjere u više zemalja, dok su u Francuskoj zbog ekstremnih vrućina zatvorene stotine škola, meteorolozi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj najavljuju temperature koje će narednih dana dosezati i do 40 stupnjeva. Francuske vlasti proglasile su crveni meteo alarm u desetinama departmana, a gotovo 850 škola i obrazovnih ustanova privremeno je zatvoreno. Očekuju se temperature između 37 i 42 stupnja uz mogućnost obaranja povijesnih rekorda. Ni region neće biti pošteđen. Federalni hidrometeorološki zavod najavio da će od kraja lipnja do početka srpnja veći dio BiH biti pod utjecajem izraženog toplotnog vala. U Bosni se očekuju temperature do 34 stupnja, dok će u Hercegovini živa u termometru dosezati i do 38 stupnjeva. Slične vremenske prilike očekuju se i u Hrvatskoj, gdje su osim upozorenja na visoke temperature izdata i upozorenja zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra u pojedinim dijelovima zemlje. Civilna zaštita i zdravstvene službe pozvale su građane da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući dehidraciju i toplotni udar, te savjetuju pridržavanje svih preporuka nadležnih službi. I bili to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Hit dana. Hit

0: kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Ajde, majstor, mi ja.

0: poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Pažnja, pažnja, velika vijest, Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.

U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
0: Usorski radio. Čupom čute ga!

0: znam da bit ću tvoje.
1: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
1: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Utjeha. Djevojčica se upravo vratila iz susjedstva gdje jednoj ženi tragično preminula osmogodišnja kći. Zašto si išla tamo, upita je otac. Pa da utješim susjedu. A što si ti tako malena mogla učiniti da je tješiš? Sjela sam joj i krilo i zajedno smo plakale. Ako je u tvojoj blizini netko tko trpi, plači s njime. Ako se tvoj bližnji raduje, raduj se s njime. Ljubav gleda i vidi, osluškuje i čuje. Ljubiti znači suosjećati s nekim čitavim svojim bićem. Onaj koji ljubi otkriva u sebi neslućene zalihe, utjehe i sućuti. Mi smo anđeli sa samo jednim krilom. Možemo letjeti samo ako se zagrlimo.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
1: Kapi za dušu.

Pažnja, pažnja, velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže. Usovski.

0: srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: U ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
2: Usorski radio.

0: Pažnja, pažnja. Velika vijest. Megamol ponovo otvara svoja vrata u punom sjaju. U prizemlje stiže Fortuna Market, stanica za najbolju porodičnu kupovinu na čak 4000 kvadrata. Prepoznatljivi po najširem asortimanu i najpovoljnim cijenama, donosi vam lude akcijske cijene, super ponude, poklone za kupce i još mnogo toga. Vidimo se u četvrtak od 11 sati na velikom otvaranju u Megamolu. Sreća je sve bliže, Fortuna u Megamol stiže.
1: Usorski radio.

0: poštenu, iako puše. Ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usori. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Zelen Norski otoci priredili novo iznenađenje, zabili i prvi gol na svjetskom prvenstvu. Mujezinović osvojio brončano odličje na balkanskim igrama. Karić je napustio Velež, bio sam dio zlatne generacije. Nogometaši BiH spremaju se za utakmicu s Katarom. Imamo dobre šanse za trijumf. Modrić ispisuje povijest protiv Panami. I na koncu današnjeg izdanja donosimo vijesti o jednoj nevjerojatnoj opkladi. Uplatio 100.000 dolara na utakmicu, pa ga nakon toga svi počeli ismijavati. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Pozivamo vas da ostanete s nama za nekoliko sekundi. Krećemo sa našom prvom pričom.

U dvouboju drugoga kola skupine H svjetskog nogometnog prvenstva Urugvaj i Zelenorski otoci su u Majamiju igrali 2-2, pa je debitantska afrička momčad došla do još jedne senzacije. Pogotke su za Urugvaj postigli Maxi Araujo i Augustin Canobio, dok su strijelci za otoke bio Kevin Pinalenini i Helio Varela. Otoci su mala otočna nacija u Atlantskom okeanu s jedva pola miliona stanovnika. U prvom je kolu odigrala senzacionalnih 0-0 protiv Španjolske, a protiv Urugvaja su zabili prvi gol na mundijalima. Veznjak ruskog Krasnodara Lenini za slobodnog udarca sa čak 35 metara pogodio je sami kut urugvajskih vrata. Južnoamerički živi zid je razmaknuo i lopta je prevarila iskusnog vratara Fernanda Masleru. Urugvajci su uspjeli preokrenuti u samoj završnici prvog dijela. Prvo je u 44. minuti, nakon pogođene vratnice na odbijenoj lopti bio napadač Sportinga Araujo, a u 6. minuti sudačke nadoknade je nakon precizne akcije zabio i napadač Flimensija Canobio. U 61. minuti Afrikanci su izjednačili nakon nepotrebnog i besmislenog istrčavanja vratara Maslere, što je iskoristio igrač Maccabi Tel Aviva Varela i lako pogodio nebranjenu mrežu. Do kraja uzbudljivog

Došlo je vrijeme otići iz kluba gdje sam 2 godine uživao. Htio bih se zahvaliti svima u klubu kao i navijačima jer su mi pomogli da se u Mostaru osjećam kao kod kuće. Izjavio je po odlasku iz Veleža vratar Tarik Karić koji će karijeru nastaviti u poljskom Rakovu. Na obostrano zadovoljstvo Tarek je napravio transfer u poljsku ekipu Rakova koja će biti iduća destinacija ovog mladog i talentiranog vratara. Potvrdio je Velež transfer 21-godišnjeg Sarajlije koji je karijeru počeo u Željezničaru. Odradio je zatim angažman u austrijskom Kempfenbergu Goško iz Gabele da bi u Mostar stigao u siječnju prošle godine. Bio sam dio zlatne generacije koja je izborila u Europu i igrala finale Kupa BiH. Biti kapetan sa 20 godina stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo. Poručuje Karić koji je u dresu rođenih upisao 41 nastup. Velež je prošlu sezonu okončao na 4. mjesto Vivian Lige BiH, a novu će kampanju otvoriti dvobojem prvoga kola kvalifikacija za konferencijsku ligu u kojem će 9. srpnja u Zenici biti domaćin moldavskom Milsamiju. Uzvrat se 16. srpnja igra u Orheju.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na stadionu America Firstfield RS održala novi trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola B skupine svjetskog prvenstva protiv Katara. Uoči treninga medijima su se obratili reprezentativci Amir Hadži Ahmetović i Arjan Malić, koji su optimistični u pogledu ishoda na dolazeće utakmice, navodi Nogometni savez BiH. Hadži Ahmetović je naglasio da momčadi trebaju tri boda za prolazak u sljedeću fazu natjecanja te da imaju dobre šanse za trijumf protiv Katara. Analizirat ćemo Katar. Dobro je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti zatvorena utakmica. Tražit ćemo svoju priliku tamo i imamo svoje šanse. Međutim, ni oni nisu naivna momčad i morat ćemo biti oprezni, rekao je Hadži Ahmetović. Malić se osvrnuo na prethodnu utakmicu naglasivši da momčad mora ostati fokusirana na krajnji cilj. Naravno, poraz protiv Švicarske boli, ali moramo dalje. Imamo šanse i to je najvažnije. U utakmicu ulazimo s puno energije i daćemo sve od sebe da pobijedimo. Nadam se prvim minutama svjetskog prvenstva, ali bio bih najsretniji da pobijedimo i prođemo skupinu. Važna je momčad, rekao je Malić. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je 24. lipnja u Sjetlu s početkom u 12 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200. nastup u dresu vatrenih, te tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Almutava sa 202 nastupa. Argentinac Lionel Messi nedavno je protiv Alžira ušao u klub 200. Nevjerojatan je to podvig hrvatskog kapetana kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, nastupio je i na pet europskih prvenstava. Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet svjetskih prvenstava. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je imao velike snove. Sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam kao igrač i kao osoba sa svim izbornicima i suigračima, kazao je nedavno na konferenciji za medije u Dalasu. Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi 3-2 nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Reprezentaciju je predvodio do srebra na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce 4 godine kasnije u Kataru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnom susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD. Stvarno nevjerojatna brojka, ne zna čovjek što bi rekao. To je stvarno čudesna priča. Hvala kapetane, hvala Luka, poručuje Andrej Kamanić. Teško je doći na ovu razinu, a najteže ostati. Onda znate

A na koncu današnjeg izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu donosimo jednu, možemo reći slobodno, glupu zanimljivost. Na svjetskom prvenstvu bilo je raznih opklada, a među one najluđe spada anonimni korisnik platforme Poel Market. Naime, on je odigrao nevjerojatnu opkladu na utakmici Španjolske i Saudijske Arabije i kladio se kako Furija neće dobiti Arabiju. Uložio je čak 96 tisuća dolara na to da Španjolska neće pobijediti Saudijsku Arabiju. Malo je reći da mu se oklada obila o glavu jer su moćni Španjolci poveli već u 10. minuti golom Jamala, a onda je nevjerojatni Oir Zabal u 21. i 24. povisio na 3-0 te praktički završio priču. Da je pogodio svoju opkladu, kladioničar bi zaradio gotovo 8

$700,000, ali od toga je naravno neće biti ništa. Na društvenim mrežama brzo se proširila informacija o ovoj opkladi, a komentatori su odmah počeli ismijavati kladioničara zbog suludog poteza. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usore. U današnjem izdanju emisije donosimo sljedeće teme. Zelenorski otoci priredili novo iznenađenje, zabili i prvi gol na svjetskom prvenstvu. Mujezinović osvojio brončano odličje na balkanskim igrama. Karić je napustio Velež, bio sam dio zlatne generacije. Nogometaši BiH spremaju se za utakmicu s Katarom. Imamo dobre šanse za trijumf. Modrić ispisuje povijest protiv Panami. I na koncu današnjeg izdanja donosimo vijesti o jednoj nevjerojatnoj opkladi. Uplatio 100.000 dolara na utakmicu, pa ga nakon toga svi počeli ismijavati. Ovo su teme, ovo su priče koje će obilježiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Pozivamo vas da ostanete s nama za nekoliko sekundi, krećemo sa našom prvom pričom.

U dvouboju drugoga kola skupine H svjetskog nogometnog prvenstva otoci su u Majamiju igrali 2-2, pa je debitantska afrička momčad došla do još jedne senzacije. Pogotke su za Urugvaj postigli Maxi Araujo i Augustin Canobio, dok su strijelci za otoke bio Kevin Pinalenini i Helio Varela. Otoci su mala otočna nacija u Atlantskom okeanu, s jedva pola miliona stanovnika. U prvom je kolu odigrala senzacionalnih 0-0 protiv Španjolske, a protiv Urugvaja su zabili prvi gol na mundijalima. Veznjak ruskog Krasnodara Lenini iza slobodnog udarca sa čak 35 metara pogodio je sami kut urugvajskih vrata. Južnoamerički živi zid je razmaknuo i lopta je prevarila iskusnog vratara Fernanda Masleru. Urugvajci su uspjeli preokrenuti u samoj završnici prvog dijela. Prvo je u 44. minuti, nakon pogođene vratnice na odbijenoj lopti bio napadač Sportinga Araujo, a u 6. minuti sudačke nadoknade je nakon precizne akcije zabio i napadač Flimensea Canobio. U 61. minuti Afrikanci su izjednačili nakon nepotrebnog i besmislenog istrčavanja vratara Maslere, što je iskoristio igrač Maccabi Tel Aviva Varela i lako pogodio nebranjenu mrežu. Do kraja uzbudljivog i ravnopravnog drugog dijela redale su se prilike, a otočna obrana na čelu s vratarom Vozinjom izdržala je sva iskušenja. U drugoj utakmici skupine Španjolska je sladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Vodi Španjolska sa 4 boda, Urugvaj i Zelenorski otoci imaju po 2, a Saudijska Arabija 1 bod. U zadnjem kolu igraju Španjolska i Urugvaj, te Zelenorski otoci i Saudijska Arabija.

Bosansko-hercegovački trkač na srednje pruge Abedin Mujezinović osvojio brončano odličje u utrci na 800 metara na 81. Balkanskom seniorskom prvenstvu atletici na otvorenom, koje završava u Volosu u Grčkoj. Mujezinović je ovu dionicu istrčao s najboljim vremenom sezone 1.47.69, ponovivši tako uspjeh Amela Tuke, koji je prošle godine također osvojio brončano odličje na istom mjestu s vremenom 1.47.00. Ovogodišnji pobjednik bio je Jared Mikalev s Malte s vremenom 1.46.93, a drugo mjesto osvojio je Turčin Omer Faruk Bozdag s vremenom 1.47.11 u konkurenciji 13 natjecatelja. Drugi predstavnik BiH u trci na 800 metara Harun Hušidić bio je 12 s vremenom 1.56.96. Mujezinovićeva medalja je druga medalja za BiH tim u ovom natjecanju, a prvo je osvojila jučer u bacanju kugle s duljinom od 20-29 metara od strane Mesuda Pezera. Drugi predstavnik BiH u bacanju kugle Nermin Štitkovac iz Sarajeva s duljinom 17-71 bio je 12. U konkurenciji 14 bacača. Jučer su predstavnici BiH bili i Maša Garić u utrci na 400 metara s preponama i s vremenom 58.05. Bila je peta u konkurenciji 14 natjecatelja. Sprinterica Milica Pelemiš s vremenom 11.80.

25 bila je 15. u konkurenciji 19 natjecatelja na utrci na 100 metara. Ermin Beganović je s najboljim rezultatom sezone 49.26 bio je 15. u utrci na 403 metara, a u istoj utrci Amer Bečirević je s vremenom 49.96 bio je 17. u konkurenciji 18 natjecatelja. U utrci na 1500 metara Mlađan Samardžić bio je 8. s vremenom 3.47.55 u konkurenciji 9 natjecatelja. Desetobojac Luka Ivić nastupio u desetoboju u kojem je završio posljednji 6. s najboljim osobnim rezultatom sezone 6.314 bodova. Samardžić se drugoga dana natjecao u utrci na 3000 metara i s osobnim rekordom 8.20.26 zauzeo 6. mjesto u konkurenciji 8 natjecatelja. Arjan Milicija bio je pretposljednji 8. u skoku s motkom s preskočenih 4.99. Bakir Musić nastupio je u A utrci na 200 metara, prvoj od 3, u kojoj je pobjedio s najboljim vremenom ove sezone 21.34, ali to je na kraju bilo dovoljno samo za 9. mjesto. Ermin Beganović bio je posljednji u utrci B i istrčao je vrijeme od 22.48, što mu je na kraju osiguralo 17. posljednje mjesto. Na prvenstvu sudjeluju natjecatelji iz 22 zemlje, Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Gruzije, Grčke, Izraela, Kosova, Malte, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Republike Moldavije, Rumunjske, San Marina, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine.

Došlo je vrijeme otići iz kluba gdje sam 2 godine uživao. Htio bih se zahvaliti svima u klubu kao i navijačima jer su mi pomogli da se u Mostaru osjećam kao kod kuće. Izjavio je po odlasku iz Veleža vratar Tarik Karić koji će karijeru nastaviti u poljskom Rakovu. Na obostrano zadovoljstvo Tarek je napravio transfer u poljsku ekipu Rakova koja će biti iduća destinacija ovog mladog i talentiranog vratara. Potvrdio je Velež transfer 21-godišnjeg Sarajlije koji je karijeru počeo u Željezničaru. Odradio je zatim angažman u austrijskom Kempfenbergu Goško iz Gabele da bi u Mostar stigao u siječnju prošle godine. Bio sam dio zlatne generacije koja je izborila u Europu i igrala finale Kupa BiH. Biti kapetan sa 20 godina stvarno mi je bilo veliko zadovoljstvo. Poručuje Karić koji je u dresu rođenih upisao 41 nastup. Velež je prošlu sezonu okončao na 4. mjesto Vivi Lige BiH, a novu će kampanju otvoriti dvobojem prvoga kola kvalifikacija za konferencijsku ligu u kojem će 9. srpnja u Zenici biti domaćin moldavskom Milsamiju. Uzvrat se 16. srpnja igra u Orheju.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je na stadionu Amerika Firstfield RS održala novi trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola B skupine svjetskog prvenstva protiv Katara. Uoči treninga medijima su se obratili reprezentativci Amir Hadžiahmetović i Arjan Malić, koji su optimistični u pogledu ishoda na dolazeće utakmice, navodi Nogometni savez BiH. Hadžiahmetović je naglasio da momčadi trebaju tri boda za prolazak u sljedeću fazu natjecanja te da imaju dobre šanse za trijumf protiv Katara. Analizirat ćemo Katar. Dobro je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti zatvorena utakmica. Tražit ćemo svoju priliku tamo i imamo svoje šanse. Međutim, ni oni nisu naivna momčad i morat ćemo biti oprezni, rekao je Hadžiahmetović. Malić se osvrnuo na prethodnu utakmicu naglasivši da momčad mora ostati fokusirana na krajnji cilj. Naravno, poraz protiv Švicarske boli, ali moramo dalje. Imamo šanse i to je najvažnije. U utakmicu ulazimo s puno energije i daćemo sve od sebe da pobijedimo. Nadam se prvim minutama svjetskog prvenstva, ali bio bih najsretniji da pobijedimo i prođemo skupinu. Važna je momčada, rekao je Malić. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je 24. lipnja u Sjetlu s početkom u 12 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200. nastup u dresu Vatrinih, te tako postati tek četvrti nogometaš u klubu 200. Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije. Na drugom mjestu je Kuvajčanin Bader Almutava sa 202 nastupa. Argentinac Lionel Messi nedavno je protiv Alžira ušao u klub 200. Nevjerojatan je to podvijek hrvatskog kapetana kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, nastupio je i na pet europskih prvenstava. Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet svjetskih prvenstava. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je imao velike snove. Sanjao sam u jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam kao igrač i kao osoba sa svim izbornicima i suigračima, kazao je nedavno na konferenciji za medije u Dallasu. Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi 3-2 nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana. Reprezentaciju je predvodio do srebra na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce 4 godine kasnije u Kataru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnom susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD. Stvarno nevjerojatna brojka, ne zna čovjek što bi rekao. To je stvarno čudesna priča. Hvala kapetane, hvala Luka, poručuje Andrej Kamanić. Teško je doći na ovu razinu, a najteže ostati. Onda znate koliko je Luka poseban kada je sakupio 200 nastupa. Možemo mu se diviti i skinuti kapu, dodao je Petar Sučić. Možemo se svi samo diviti, svi znamo kakav je igrač i čovjek. Svaka mu čast, poručio je Josip Šutalo.

A na koncu današnjeg izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu donosimo jednu, možemo reći slobodno, glupu zanimljivost. Na svjetskom prvenstvu bilo je raznih opklada, a među one najluđe spada anonimni korisnik platforme Poel Market. Naime, on je odigrao nevjerojatnu opkladu na utakmici Španjolske i Saudijske Arabije i kladio se kako Furija neće dobiti Arabiju. Uložio je čak 96.000 dolara na to da Španjolska neće pobijediti Saudijsku Arabiju. Malo je reći da mu se oklada obila o glavu jer su moćni Španjolci poveli već u 10. minuti golom Jamala, a onda je nevjerojatni Oir Zabal u 21. i 24. povisio na 3-0 te praktički završio priču. Da je pogodio svoju opkladu, kladioničar bi zaradio gotovo 800.000 dolara. Ali od toga je naravno neće biti ništa. Na društvenim mrežama brzo se proširila informacija o ovoj opkladi, a komentatori su odmah počeli ismijavati kladioničara zbog suludog poteza. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinjam za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali, na neprijatelja bi leteli rapali.